Det var John Hopkins og King Creosote, Immunity. Klokka er straks 9:15. Du hører på Dixons Quiet Calling, og vi har en 3 kvarter igjen med ro og mak. Trenger ikke mer. Det er en fyr som har lyst til å synge for deg. Han heter Towns Van Sant. Og han lover at han skal være der om morgenen. I'll be there in the morning.

Da var det en som snek seg inn. Han var ikke snau, men vi skal vente litt med han. Det var altså Solveig Sletteihjell med Be Steady fra plata Tarpon Seasons. Ei som kom med en fin, hva skal vi si, en EP med coverlåter på norsk. Det Kristel Alsås. Det ikke så lenge siden hun kom med det, om det var i år eller fjor. Og vi skal høre en Kent-låt, som jo er oversatt da til Kjærlighet er ventet. Så kan dere jo gjette hvilken Kent-låt det

0: Jeg har ikke angst.
1: Radio Rakel, angstfordriveren.
2: Du hører på Lines lune landing. Og det er blå time med Line.